0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimirt ar bhealaí éagsúla, a chuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíal an go ndéanad tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfíordam rois dúirtha. Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taintead a teanta bhealach chuntúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
2: Carlo and Kilkenny's KCLR.